Шау толуксуз ишкенжакты окуп атканда бир кетим тапшырыкны вактыда ишлебегендик үчүн муалим унун ата-анасын чакыртып келди. Үйгө кайтып келгенден кийин анасы унунга каттык тәнбих берип, унун мәңгү эседен чыкмайдыган бир эгиз кепни кылды. Сен неманчы дөт? Бундак дөтлүгүңү билген болсам, айны чагыда сени адамны азаплайдыган бу кеп, Шауунун жүрөгүнө мыктык санжылып, биарамлык эс кылды. Анысы му ачыгыды деп койган кептерге пушайма кылган болсо му, лекин балысынын алдыда юзунун түшүп кетиштен ансырап, Шауудун вактыда кечирим сорумады. Шауу анысынын бу кепин аңлагандан кийин, худди бүтүн дүйнө унундан ваз кечкендей туйгуда болду. Кийин у хейли узак мезгил кыйналгандан кийин, аста-аста өзүнө тепип алды. Лекин анысы менен ар канча кылып му якынлашамады. Шунун менен у ар кетим кыйынчылык жолукканда, анысынын бу кепи эсиге келип, тырышчалык көрсөтүшүн халамайдыган болуп калды. Ахырда нәтижесі ызчыл төвәлләп, оқыштың безар болыдыған, дәрістің қачыдыған бұп қалды.

сүйүнүк достор, программабызды давамдаштырып атабыз. Биз дайым дегидек вакытты чоң тутуш керек, вакытты чоң тутуш керек. Вакыттын кетти, бактын кетти.